0: big game, be your town.
1: Check, check. Check, check. 7-6. Слушай. Зеко. Зибештан. Каз, Ромен, имам свилищ.